Ed eran trais cumpons e cun trais barretas scotchnes. Ed eran trais cumpons e cun trais barretas scotchnes. Ci sveva miss inviari per ir la punza andiacen. E per ir la punza andiacen.